0: kombela henhla ka ndiyawu loko kombela henhla ka ndiyawu loko ka deke bya xa valungu lexi xamusa ku lini emamanani loya
1: hiswo
0: swo tala leswi a wu ngo qualifyinova ku ta va tlhe va tsaka va mala hi xiundla xa ku ye mama mama yo ke seripinoti hi lava tlhese va ku limi n'wanya edyotyoti velemani hi mini va loya ku swo tala leswi